Nashtekibsh kablankil khundish komonil liqa kwa Jesus andish iglesia. Charu kishtekibsh kablankil lish ak tenamit liqa kwa Dios liqa kwa Jesus. Kishtekib anak kishtekib ruli kablakuchikwin rete och benigre. Renak te shkotsh kablankil khun ak tenamit liqa kwa Dios. Chulcho khuna kanaw chika khunilo. Gyal kuin kheb chakli kablakhu. Abmanan kwan chak lish pabo meb likin liqa kwa Jesus. Shbanan li ak tenamit tain. Aneb chik li ak teb chit sakal ak pabanel. Narah nashtye eb li kablakhu chi apostol. Sakal shi kwan chak lish pabo meb likin liqa kwa Jesus. Chikho kaim bi nakak eretal. Charunak liqa kwa Jesus. Shtikib sh kablankil lish ak komunil. Ani ka santi iglesia. Nakshik ebru li kablakhu. Li te och benin kretish banunkil li rahom li katyukwa Dios. Li te och benin kretish kablankil khun ak teb chit tenamit. Am bi liqa iglesia li natiklash kablankil. Beleb lish beresiomeb li apostol. Narah nashtye liqa kwa Jesus inkashk angelak yashkunez kish sikep ban li anite och beningre li te shkots kabla roch ben lish ak tenamit liqa kwa Dios.